0: bibia ya dia ba ba ba bani bo ya besi bia ya nyame no ya nyame no ya nyame no ya bati ya bia ba ba ba bani bo meda wa sa bibia ya wa mi re mu ya de
1: okay
0: ya wa mi re mu ya de

0: chairman Emmanuel Ejir ene ena yeti ye no nodi ni nsem guye ena onhina wo aguna kwenye akuna na mpemu da akun enso edine die eso ensem yusu se ene ni dia waka atre wa manfo nyinane se wa munti me mwanu wanfo wensika enwa sesi kakurabia ni esansa wa ye krado se wabe ye juma edi abuwa kroni nyina
1: sisi ye o ewe imu wa wanti asini se o bangera egu inti wose yen chis kena bang won fa yin juma en ti sa agun reba obi ni won wako so ko diska na wo ka obaka chere se bang ni diska obi obako bang won diska bi ya okwa o diska yo bang ni do wa okwa o se o skin ni tuno chere oba ye ngu bi ye she de bi na so agun reba ni ye kin na no en chere se inisko obi era kon ana dio ayo okwa o diska nemu abang ne sise fufura odi aba na ama awon chira ba ne za awon se so dia ba se so se o se tuma edi ndi se se abang ne so dia ba na na me ni na o se imi ni ni nemu ye ho mudi na sise ne imi ndi so
0: nana ampem da ko ene ena yete ye no
2: yɛn firi wɔ no afei yɛmfa yɛni ɛnkyerɛ fam ho nsɛnsɛm mu sɛ meka sɛ fam wo boɔ no firi bɛɛ sɛ nnafua nom nie ɛna mpani hwɛɛ sɛ ɛnsi fam a na mmeaeɛ bi wɔ hɔ a bɛkɔ na asi fam baabi nso wobɛkɔ adeɛ twerɛ metwedeɛ panin wabere paa ɛwɔ hoɔdenneɛ ɛne fam ho nhyehyɛeɛ ho yɛfrɛ no benjamin sɛ na adi ato dwa sɛ adwumaku a wotoɔ fam wɔ kurom ha na yɛaka sɛ fam wo boɔ yɛate soɔ na wayɛ wadwene sɛ wodeɛ bodada na anade bɛgyinagyina yie sane sɛ tia mmara mpani wɔ ho kwan sɛ nkrataa sɛm koro ɛhyɛ wo nsɛm yɛtumi gyeɛ sane sɛ kɔba saa na yɛ sɛ wopɛ sɛ wobu mpani animtia na mpɛ sɛ wode mmara a ɛboa ma fa ma wodwadie kɔ soɔ no wode bɛyɛ adwuma nti sɛ wonim sɛ ɛboɔ no wodeɛ